0: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا